0: رزلټ دی خجی
1: او زمونږ د آسماني راز چې کوم پیسو شي دا خو ګوره زار وخت کې جیب کې ګرځم یو خبره یاد ساتي ښه ځکه څه پته لګي سی به بسرو بسو مخ پی وینځه زبردست رزلټ دی سړیانو او که خبر و چې زمونږ د آسماني بلیچ حواله سره آسماني رائس بلیچ آسماني د انار والا بلیچ آسماني پومیګرینز بلیچ او دینه علاوه زمونږ آسماني رائس بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود او آسماني ګولډ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی جی او درې واړه قسمه بلیچ سره تاسو له آسماني بیوټي سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاويږي آسماني سن بلاک هم تاسو له مارکیټ کې موجود دی جی قسمونږ آسماني برف شیمپو یا آسماني برف سپری د گرمای موسم کې بعضی خلک هم باندې الرجی راغلي ګرمه کې دانی راغلي دي ګرمایش ډېر زیات خارق دی یا د سکیبز مسله دا دومره خارق دی چې ځان نه بدن نه موینه راوي سجی زمونږ آسماني هربل آئل راواخلی او آسماني برف شیمپو آسماني برف شیمپو باندې اول تاسو خپل بدن پاک وینځي او بیا آسماني هربل آئل په خپل بدن ولګوي سحر چې را پاسيږي آسماني برف شیمپو باندې دوباره خپل بدن وینځي ها او فوري او ارجنټ رزلټ لپاره زمونږ آسماني برف سپری تاسو یوز کولای شئ جی باقی زمونږ آسماني هربل آئل شوګر لپاره د بلډ پريشر لپاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شي بعضي خلک وي زمونږ خود معدې زخم دي تیزابیت دي بد هضمي دا نظام انهضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر بادي بواسیر جی آسماني هربل آئل انتخاب کولای شئ جی او د هر قسم دردونو لپاره به تور او د مضبوط او صحت مند وختان او آسماني سره آسماني پیان شیمپو آسماني الویرا شیمپو یا آسماني رائس شیمپو استعمالول شئ ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو بس یو ورس کوم زمونږ سمره هم پروډکټس دي د پاسه به آسماني نوم لیکلی وی آسماني نوم چې پینو سه به زمونږ وسره هیڅ قسم هم تعلق نشته ها آسماني نام لیکر هی طلب کری آسماني نام هی کا به دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورا دا موضوع آغاز کو